0: сейчас Радио Стар.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, а сіз оды? Орто, кебір саны мехмон қили. Қара қозы-қорын алып келгенбіз, есенмі?
3: Бопты, иману, лекин дастурхондаги қозы-қорынны егендан көрі, оша қозы-қорылан өзін теріп есе, бар-бір зор дея, Назо.
2: Яхшы, онда че маш қозы-қорылан ерге сочаманды, өзін хоғылыгенінче теріп маза қылып еуресін.
3: Йой, нима масанге? Мехмонгем, шуна қоқыбат болады ма?
2: Amayli, men bo'lmasam, men bu olmanichi chin o'rtochasiga bo'lgan ikkalamiz mazza qilib yeymiz.
3: Chin o'rtochasiga deysanmi? Nazo, nima degani u?
2: Masalan, olmani ikkiga bo'lasan-da, chin o'rtochasiga bo'lib, katta qismini menga berasan. Tushunding?
3: Ha, shunaqa degan. Yaxshi. Unda sen mendan kattaroqsan, o'shanchun olmani sen bo'la qolgan ikkiga.
2: Tushunmadim. Menimcha, men sendan ancha kichkinaman shekil. Nega men bo'laman? Sen mehmonimsan. Sandan bo'lsa endi, har holda kattasan.
3: Chin o'rtochasiga bo'lgan divonman-da, ikkiga bo'lasan-da, katta qismini menga berasan. Tushundingmi?
0: Get the gun now.